Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica. Četvrtak je 28. maj 2026. godine. U nastavku emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. 1812. godine u Bukureštu Rusija i Otomansko carstvo potpisali su ugovor o miru, okončavši šestogodišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i

neke oblasti na Kavkazu, a Turcima je pripala Vlaška i Moldavija. 1843. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u SAD-u. 28. maja 1871. godine vojska Versajske vlade ugušila je Parisku komunu koja je postojala 72 dana. U posljednjoj krvavoj sedmici ubijeno je oko 30.000 komunara. Parijska komuna je ukinula stajaću vojsku, uvela izbornost svih predstavnika u organima vlasti, obrazovanju i sudstvu, odvojila državu i škole od crkve, uvela besplatnu nastavu i reformisala nastavu, čime je bitno uticala na društveni razvoj u Francuskoj i Evropi. 1937. godine na današnji dan umro je austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize, osnivač pravca takozvane individualne psihologije, kojom se odvojio od tvorca psihoanalize Sigmunda Freuda. Smatrao je da je težnja ka moći pokretačka snaga psihičkog života svakog pojedinca, što može da izazove pretjeranu težnju prema afirmaciji ili unutrašnji otpor osjećanju manje vrijednosti, time neurotična oboljenja. Na današnji dan 1961. godine, poslije 78 godina, na liniji Pariz-Istanbul prestao je da se obraća voz Orient Express. 1962. godine, na današnji dan, rođen je Branko Đurić, bosansko-hercegovački glumac i režiser. 1966. godine, na današnji dan, rođen je Miljenko Jergović, bosansko-hercegovački književnik. 1976. godine puštena je u redovan saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala s prekidima od 1952. godine, čime je ostvarena ideja začeta još u 19. vijeku. Pruga je najkraća veza panonskog područja i centralne Evrope sa srednjim Mediteranom. Na današnji dan 1976. godine Sovjetski savez i Sjedinjene Američke Države potpisale su ugovor o ograničenju podzemnih nuklearnih proba. Na današnji dan 1980. godine rođena je bosansko-hercegovačka književnica Lamija Begagić. 1987. godine zapadni Nijemac Matijas Rust preletio je sportskim avionom Cessna od Helsinkija do Moskve i spustio se na centralni Crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošavši neprimjećeno kroz sovjetski vazdušni prostor. 1998. godine, izvršivši petu nuklearnu probu, Pakistan je zvanično postao nuklearna sila. 2003. godine bivši načelnik Generalštaba Vojske Republike Srpske, general pukovnik Momir Talić, optužen za ratne zločine pred Haškim tribunalom, umro je na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. 2004. godine, na današnji dan, glavni odgovorni urednik Podgoričkog lista Dan Duško Jovanović ubijen je u Podgorici. 2008. godine Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio je da je Bosna i Hercegovina kriva za nehumano postupanje u zatvoru u Zenici prema osuđenima za ratne zločine. 2008. godine, na današnji dan, krivi toranj u Pizi uspješno je učvršćen i van opasnosti tokom narednih 300 godina. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

kvadratna Repović i dimenzija 9x9 sa 2680 kvadrata okućnice s voćnjakom, štalom, ljetnom kuhinjom sa sušarom. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 061 265 515.

Obavještenje gradske uprave za maturante srednje škole Konjic. Obavještavaju se svi maturanti grada Konjica, odnosno učenici završnih razreda srednje škole, koji u školskoj 2025-2026. Godini imaju maturu, da shodno odluci gradonačelnika grada Konjica od 27. aprila 2026. godine, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku mogu podnijeti na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj web stranici grada Konjica www.konjic.ba. Pravo na jednokratnu finansijsku podršku imaju maturanti koji ispunjavaju sljedeće uslove: da su učenici završnih razreda srednje škole na području grada Konjica, odnosno da imaju maturu u školskoj 2025-2026. godini, da imaju prebivalište i žive na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, odnosno imaju maturu u školskoj 2025-2026. godini. Svi maturanti, odnosno učenici završnih razreda srednje škole Konjic, zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku na propisanom obrascu podnose gradskoj upravi putem srednje škole Konjic, koja će zahtjeve svih maturanata objediniti i poslati na protokol gradske uprave. Ostali maturanti koji imaju prebivalište na području grada Konjica, a učenici su završnih razreda srednje škole u drugim općinama ili gradovima, zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku pomoć podnose na protokol gradske uprave uz CIPS-ov obrazac kao dokaz o prebivalištu. Svi zahtjevi moraju biti potpisani od strane maturanata i direktora srednje škole. Maturanti srednje škole Konjic koji nemaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, kao i maturanti koji imaju prijavljeno prebivalište u Konjicu, a školuju se u drugim općinama ili gradovima Bosne i Hercegovine, dužni su dostaviti ovjerenu izjavu da pravo na podršku nisu ostvarili u mjestu prebivališta, odnosno sjedištu škole u kojoj su maturanti. Po zaprimljenim zahtjevima izvršenoj provjeri dostupne dokumentacije vršit će se realizacija, odnosno isplata jednokratne financijske podrške na tekuće račune maturanata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na istu, navodi se u obavještenju gradske uprave Konjic.

Slušate Radio Konjic. Dobro jutro svima, novi je dan tu, a s njim i nova prilika da uradimo nešto sjajno. Radio Konjic je i danas sa vama sa pozitivnim vibracijama i važnim informacijama koje trebate znati. Do 10 sati emitujemo obavještenja, servisne informacije, aktuelnosti i budite s nama. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Četvrtak je 28. maj 2026. godine, drugi je dan Kurban Bajrama i vjernicima muslimanima još jednom želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo da im i današnji dan protekne

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel Putnička agencija.

0: zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini, ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada, dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
1: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu Gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledat će komisija, a dodjela nagrada bit će upriličena u okviru manifestacije Dani grada Konjica.
0: Javni poziv je otvoren 18.5., ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima, gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.

Radio Konjic. Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Radio Kongres. Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel Putnička agencija.

Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman Dede Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Dede Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

jer isti je taj osjećaj iznutra uvlači ih u tavaf i oni započinju tavaf. 7 krugova oko Kabe, u smjeru suprotnom od kazaljki na satu. Hiljade ljudi koji se kreću zajedno kao jedna živa galaksija. Elektroni koji kruže oko jezgre. Zemlja kruži oko sunca, sunce

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Gundevare, protesti 70-ti više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.

0: svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Radio Konjic.

0: sata i 30 minuta iza ponoći po srednjeevropskom vremenu. Gosti vode 3-2 u seriji i imaju prvu priliku da dohvate četvrtu pobjedu koja vodi u finale. Tamo je odranije tim Njujorka koji je 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Na graničnom prelazu Prisika počela je ponovo kontrola i rad, ali s obzirom da i dalje rade u otežanim uslovima, vozače molimo da koriste druge granične prelaze. Na prelazu Velika Kladuša i dalje duga kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka i Ajce na dionici Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac Dervente, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
4: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Su EU minute.
5: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, vi slušate EU minute na Federalnom radiju. U današnjoj emisiji donosimo pregled ključnih integracijskih i regionalnih tema s posebnim osvrtom na zastoj u Bosni i Hercegovini, ali i važne ekološke, privredne i tehnološke vijesti iz regije Evrope. Iz emisije izdvajamo. Politička blokada, izborna godina paralizovala evropski put Bosne i Hercegovine. Gubici u peradarstvu, BH piletina i dalje pod zabranom izvoza na evropsko tržište. Regionalne integracije, Crna Gora početkom juna domaćin samita Evropska unija Zapadni Balkan. Telekomunikacije, Brisel priprema odluku o ukidanju troškova roaminga između Unije i regiona. Ostanite uz Federalni radio.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Zagrebu u saradnji sa Institutom za razvoj i međunarodne odnose te Hrvatskim kulturnim društvom Napredak organizovala je stručnu edukaciju o korištenju EU fondova. Na skupu je istaknuto da evropski fondovi predstavljaju razvojnu priliku, a ne samo formalnost. Naglašen je značaj prenosa hrvatskih iskustava na institucije i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Fokus edukacije bio je na infrastrukturi, digitalizaciji, zelenoj tranziciji i pripremi projekata. Skupu su prisustvovali predstavnici brojnih BH gradova i opština sa ciljem jačanja regionalne saradnje u procesu evropskih integracija.

Predsjednik odbora za sigurnost Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da većina članica Evropske unije nema iskrenu želju za proširenjem, već da se ta priča koristi za realizaciju ključnih geopolitičkih ciljeva.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom kurbanskog bajrama želi Bajram šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans, DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, Direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans d.o.o. Konjic i KT Travel putnička agencija.

Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman Dede Konjicu upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Dede Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak Industrija Vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmici se bliži kraj i kupo...

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Dana u Segici. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.